आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां 15 भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्यां दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायां जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां 9 मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। 6 जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम् आहत्य 15 मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय साहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत अमेरिका व्यापारवार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोध सम्बद्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं संतुलितस्य वाणिज्य दृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां कृषकाणां श्रमिकाणां उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापार संधेः संपादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रदा वार्ता अभवत्। भारत ऋतुविभागेन अद्य पर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचल प्रदेशे, छत्तीसगढ़े, झारखण्डे, नागालैण्डे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हतीति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेयम् इंग्लैण्ड दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारं अपराह्ने 3:30 क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराट कोहली, रोहित शर्मा च भारतीय दलं सुदृढं कर्तुं पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैण्ड इंग्लैण्ड देशयोः विरुद्धं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिल इत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे 21 दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।

अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। होमोर्स जलसंधौ त्रिंशत् भारतीय नाविक युक्तयोः द्वयोः पोतयोः उपरि जातम् आक्रमणम् भारतेन दृढ़ विनिंदितम्। व्याहृतम् च यत् ईदृशी हिंसा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गेषु मुक्त सुरक्षित नौ परिवहनम् बाधते। संयुक्त राष्ट्र संघे पैलेस्टीन देशस्य पूर्ण सदस्यतायै भारतेन दृढ़ समर्थनम् घोषितम्। इजराइल पैलेस्टीन विवादस्य समाधानाय द्विराष्ट्र सिद्धांतम् पुनः समर्थितवत् भारतम्। भारत संयुक्त राष्ट्रयोः संबंधेषु नूतनः अध्यायः। उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार संधिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति।

वस्त्रक्षेत्रे देशस्य वर्धमानं नेतृत्वं प्रदर्शयितुं नवदेहल्याः भारतमण्डपे सुविशालतमस्य वैश्विक वस्त्रमहोत्सवस्य भारत टेक्स 2026 इत्यस्य मंगलमयः शुभारम्भः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः प्रकटितं पूर्वानुमानम्। अपि च फीफा विश्वचषक पादकन्दुक क्रीडायां टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे अद्य रात्रौ प्रथमायाम् उपांत्य क्रीडायां फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन निगदितं यत्तैः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होर्मुज़ जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यत् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा कृता। अस्मिन् कार्यक्रमे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीयाः नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढ विरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं प्रदत्तम्। अनेनैव सह तेनोदीरितं यत् क्लेशस्य शमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। भारतेन द्विराष्ट्रसिद्धान्तस्य सहैव संयुक्तराष्ट्रे फिलिस्टीन देशस्य पूर्णसदस्यतायै स्वकीयम् अविरत समर्थनं पुनः दृढीकृतम्। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवया श्री प्रिया रंगनाथन इत्यनया न्यगद्यत यत् भारतं फिलिस्टीन जनानां सुदीर्घकालीनः सहयोगी देशो वर्तते। ह्यः ब्रसेल्स नगरे आयोजिते पैलेस्टीन दात्री समूहस्य द्वितीये मन्त्रिस्तरीय उपवेशने सम्बोधनावधौ तया इदं प्रतिपादितम्। तया पैलेस्टीन जनानां कृते क्षमता निर्माण कार्यक्रमाणां मानवीय सहायतायाः च सह भारतस्य प्रचलन्त्याः विकासात्मक सहायतायाः विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। सुश्री रंगनाथन इत्येषा न्यगादीत् यत् भारतस्य परियोजनाः जनानाम् आवश्यकतानुसारं मुख्यरूपेण स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा क्षमतानिर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षणानां परितः केन्द्रीभूताः सन्ति। तया पुनर्वास स्वास्थ्य शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु कासाञ्चित् नूतन परियोजनानामपि घोषणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन भारतं संयुक्तराज्ययोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापारसन्धिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। ऐतिहासिकोऽयं व्यापारिकसन्धिः संयुक्तराज्यस्य विपण्यां भारतीयनिर्याताय 99% शुल्करेखासु शून्यशुल्कप्रवेशं प्रदास्यति। अयम् आर्थिकविकासः द्वयोः राष्ट्रयोः सामरिकसहभागितां दृढं विधातुं सहैव परस्परं समृद्धिं प्रदातुं प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। भारतवर्षस्य सुविशालतमः सर्वोत्कृष्टश्च कला कौशलाधारितः वैश्विकतन्तुवायमहोत्सवः भारत टेक्स 2026 अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपस्य प्रेक्षक

0: कक्षागृहे सानन्दं समुपारब्धः। केन्द्रीय वस्त्र मंत्री पदं सुशोभयता गिरिराज सिंहेन अस्य राष्ट्रीय गौरव प्रतीकस्य कार्यक्रमस्य मंगलमयं उद्घाटनम् अकारि। प्रसार माध्यमानां पुरतः हर्ष प्रफुल्लेन चेतसा भाषमाणः माननीय मंत्री प्रत्यपादयत् यत् भारत टेक्स मूलतः अस्माकं यशस्विनः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुदूरदृष्टेः साकारं रूपं वर्तते। तेन सविशेषं संसूचितं यत् एषः व्यापारिक उत्सवः सम्प्रति अन्ताराष्ट्रियं रूपं गृहीतवान्, यत्र प्रतिवर्षं प्रदर्शिनां क्रेतृणां विक्रेतॄणाम् अथ कौतुकवतां दर्शकानां संख्यायां नूतन संवृद्धिः समालोच्यते। मन्त्रिणा अग्रे सप्रमोदम् उक्तं यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमाः अथ नवोन्मेषिणः साहसिनः उद्यमिनः अपि अस्मिन् महोत्सवे स्वकीयं कौशलं प्रदर्शयितुं सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। तेन सुस्पष्टं व्याहृतं यद् विदेशैः सह कृताः विविधाः मुक्त व्यापार सन्धयः अस्मदीयं वस्त्र उद्योग क्षेत्रं नितरां सफलीकुर्वन्ति, तस्मै नवीनां कान्तिं च प्रयच्छन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः सुस्पष्टः पूर्वानुमान संकेतः प्रकटितः। ऋतु वैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव जल संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। अनेन सहैव पर्यावरणविद्भिः विशेषरूपेण व्याहृतं यत् अस्मात् दिनांकात् आरभ्य अस्य मासस्य ऊनत्रिंशत् दिनांकं यावत् हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब पश्चिमोत्तर प्रदेशेष्वपि मंद मध्यम वृष्टिः वसुंधरां आच्छादयिष्यति, येन निदाघ तप्तानां जनपदानां कृते कश्चन अनिर्वचनीयः आह्लादः सम्प्राप्स्यते। फीफा विश्व चषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः प्रथम उपान्त्य चरणस्य स्पर्धायाम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं मध्यरात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर का।

अस्य सामान्यम अर्थम ज्ञातुं पारयति। अतएव सुष्ठु भणितम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीतायां कर्म योगस्य सिद्धान्तः स्वीभक्तो वर्तते। गीतानुसारं तु सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य करा उभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यथा सन्न्यासिने जीवन पर्यन्तं कर्म व्यापारस्य आवश्यकता न वर्तते, तथैव कर्मयोगिनेऽपि जीवन पर्यन्तं कर्मणः विरमणं नापेक्षितमस्ति। ते एव कर्मयोगिनः भवितुम् अर्हन्ति ये योगयुक्ताः विशुद्धात्मानः वीतात्मानः विजितेन्द्रियाः सर्वभूतात्मभूतात्मानश्च सन्ति। ईदृशानां पुरुषाणां कर्मकरणमपि नैष्कर्म्यमेव न ते किञ्चिदपि कुर्वन्ति, यथा गीतायां प्रतिपादितमस्ति। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इव धारयन्। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेन अधिगच्छति। गीतायां प्रायेण भगवता श्रीकृष्णेन मनुष्यस्य कृते आवश्यकं कर्तव्यं प्रतिपादितमस्ति। मानवलोकोऽयं कर्मभूमिः, नात्र कर्मणः सम्यक् त्यागः सम्भाव्यते। कर्मसन्न्यासिनोऽपि कर्मणः सर्वथा न मुक्ताः। कर्मयोगी चाधिकाधिकं कर्म कुर्वन् लोककल्याणं करोति। कृष्णस्तु स्वकीयां कर्मयोगप्रवृत्तिं निर्दिशन्नाह उस्येयूरिमे लोका, न कुर्यां कर्म चेदहं लोकसङ्ग्रहाय च कर्मप्रवृत्तिः नितराम् अपेक्षिता अस्ति। लोकस्य रक्षणाय कर्मयोगी प्रवर्तते, यथा ईश्वरः लोकरक्षणाय कार्यपरः स्यात्, तथैव ईश्वरादर्शानुरूपं हि समाजे सुव्यवस्थापनं शान्तिविधानं चरित्रनिर्माणं च कर्मयोगिनां कर्तव्यानि सन्ति। कर्मयोगी समाजस्य आदर्शनेता भवति। आत्मज्ञानेन यो जीवनपथः कर्मयोगिना प्रकाश्यते, तस्यानुसरणं समाजः करोति। कर्मणः प्राधान्यं गीतायां प्रतिपादितमस्ति। मोहविक्लवं युद्धपराङ्मुखं अर्जुनं प्रति श्रीकृष्णस्योपदेशो अतिव्यावहारिकः प्रतीयते। स्वकर्मानुष्ठानेनैव धर्मानमपि पालनं जनैः कर्तव्यम्। स्वेषे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कर्मानुष्ठानात् प्रागेव यदि फलप्राप्तेः अभिलाषः तदा कर्मणः पालनं न भवति। मानवेन सदा निष्काम भावनया एव कर्म कर्तव्यम् इति गीतायाम् उक्तम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गो स्वकर्मणि। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्मणः एषः उपदेशः भगवता श्रीकृष्णेन युद्ध पराङ्मुखाय पार्थाय युद्धभूमौ समुपदिष्टः। एष उपदेशः व्यवहारपक्षेऽपि सार्वकालिकः सार्वजनीनश्चास्ति। यतो हि वयं गुरुजनानाम् आज्ञाम् अनुसृत्य कार्यपथे तत्पराः भवामः, तदा सिद्ध्योः चिन्ता तेषु एव भवत्, किन्तु सिद्धे कार्ये लाभं कर्ता एव प्राप्नोति, असिद्धे चिन्तायाः प्रश्न एव नोदेति। गीतायां कर्मणः प्राधान्यं श्रीकृष्णेन गीतायाः तृतीये अध्याये कथितमस्ति। कर्मणैव हि संसिद्धि मासिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। गीतासु लोकसङ्ग्रहार्थमेव अस्मान् शिक्षयति। भगवतः प्राप्तये मार्गद्वयस्य निरूपणं कृतमस्ति। एकः साङ्ख्ययोगः, अपरश्च कर्मयोगः। समस्तमपि वस्तुजातम्।

0: मृगतृष्णायाः जलमिव प्रतीयते असिद्धौ समत्वभावम् आसक्तेः फलेच्छायाश्च त्यागं कृत्वा परमेश्वरस्य आज्ञया सर्वमपि वस्तु तस्मै परमात्मने समर्प्य यदि मानवः कर्म करोति तदा कर्मयोग इत्यपि स्पष्टं कथितम्। साङ्ख्यस्य कर्मयोगस्य च उभयोरपि समन्वयेन गीतायाः उपदेशो अतीव व्यावहारिकोऽस्ति। गृहस्थाश्रमनिरतस्य अर्जुनस्य कृते साङ्ख्ययोगापेक्षया कर्मयोगस्यैव ज्ञानं श्रेयस्करम्। अतः श्रीकृष्णेन युद्धविमुखाय अर्जुनाय कर्मणः उपदेशो दत्तः। कीर्ति रक्षा विषयेऽपि गीतायां निरूपितं सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। मनुष्यैः सदा स्वकीर्तिरक्षा करणीया। मरणं वरमस्ति परं न कीर्तिनाशः। शुभाशुभकर्मविषयेऽपि भगवता कृष्णेन कथितं यत् संसारेऽस्मिन् शुभाशुभकर्मणः कदापि नाशो न भवति। शुभं कर्म सदा भयात् रक्षति। अतः स्वधर्म पालन निरताः वर्णाश्रम धर्मावलम्बिनः यदि भविष्यन्ति तदा तु तेषाम् अशुभानि कर्माण्यपि स्वयं निराकृतानि भविष्यन्ति। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीतायाः अनुसारेण अनासक्तिभावनयैव क्रियमाणं कर्म लोकोभय सुखदमिति अनासक्तिभावनया उदयः साधीयसीयं गतिं साधयति। गीतायां सर्वाधिकचर्चितौ विषयौ कर्मयोग अनयोगौ स्तः। गीताया षट्के प्राधान्येन कर्मयोगः अन्तिमे षट्के च ज्ञानयोगस्य चर्चितः। भक्तिः अनयोः द्वयोः अन्तरेऽपि समाविष्टा। मध्यषट्के अस्य भक्तियोगस्य चर्चा अस्ति। एवं कर्मभक्तिज्ञानयोगाख्यास्त्रयोऽपि ब्रह्मप्राप्तेः उपायाः सविस्तरं वर्णिताः गीतायां। ज्ञानयोगः प्राधान्यतः द्वितीयाध्यायस्य द्वादशे श्लोकाद् आरभ्य त्रिपञ्चाशत् श्लोकपर्यन्तं वर्णितः अस्ति। कर्मयोगस्य चत्वारिंशत् श्लोकाद् आरभ्य त्रिपञ्चाशत् श्लोकपर्यन्तं निरूपितः। इमावेव लक्ष्यीकृतौ भगवता एकोनचत्वारिंशे श्लोके एषा ते विहता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ज्ञानयोगस्य स्वरूपं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ययेनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। भक्तियोगस्य काञ्चित् उदाहरणानि सन्ति। मन्मना भव मद्भक्तो मद्व्याजी मां नमस्कुरु मा मे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा स्वरपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। व्यावहारिकजनजीवनस्य कृते गीतायाः अतीव महत्त्वमस्ति। गीताशास्त्रे ये केचनोपदेशाः सन्ति ते सकला एव जीवनस्योन्नति पथप्रदर्शकाः सन्ति। गीतायाः समुपदेशानुकूलमाचरणं कृत्वा सर्वैः अपि स्वजीवनं समुन्नतं करणीयम्। अतः श्रीमद्भगवद्गीतायाः पठनपाठन व्यवस्थापि सर्वैः सम्पादनीया।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम मुनि पांडे की वार्ता श्रीमद्भागवत गीतायाः उपदेशामृतम्। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।